hum fi andar majlis wa nu baca mi khawanina min al muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat.

syuniyatil khumus wa ma ta'anakum bar wa tadafaku wadda wa ma sabah haro'at Allah.